mokolo bato nyonso obengaka na bibilia ntango tozotala makomi otiaka bilembo na kati na bango mpo te ata opesi moto likabo to opesi moto mayele soki azangi mafuta likolo na ye azali se zero.

garde Simba le ko Simba te ko Simba salela ngangolo nkolo ngolo atabiloko nyoso na kokozanga me la grâce ngolo nkolo langa Yesu ngolo